0: ាយតែមានកង្វល់ចំពោះសុខភាពខ្លួន
1: អូយខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់មកខ្ញុំកាត់មុនហើយចាំទៀតអូកំព្រួយឥឡូវនេះកង្វល់អស់ទៅនោះលែងមានទៀតហើយព្រោះអីស្ការខាផលិតផលហ្វូមលាងសម្អាតមុខថ្មីផ្សំពីវីតាមីន C និង E អាចជួយក្នុងការការពារស្បែករបស់យើងកុំឲ្យស្រអាប់ស្ងួតនិងស្នាមអុចខ្មៅមិនតែប៉ុណ្ណោះជួយបំរុងស្បែកក្នុងការកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់និងភាពជ្រីវជ្រួញនៅលើផ្ទៃមុខជំរុញដល់ការលូតលាស់របស់ស្បែកនិងជំរះកោសិការបស់ស្បែកដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យកើតមុននឹងជន់ជ្រើសរើសប្រើហ្វូមលាងមុខស្ការខាយើងនឹងទទួលបានសម្រស់ស្រស់ផុសផង់ស្បែកសស្អាតបាត់រលោមទន់ល្មើយភ្លឺថ្លាដូចធម្មជាតិដើម្បីមុខស្រស់ស្អាតការពារស្បែកមុខពីកាំរស្មី Ultra Violet និងជួយដល់ស្បែកក្នុងការទប់ស្កាត់សារធាតុផ្សេងៗក្នុងបរិស្ថានដែលមានឥទ្ធិពលដល់ស្បែកសូមប្រើហ្វូមលាងមុខ Skincare